0: Ja, dette soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det har blitt 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste ikke helt visst hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulip nellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner hun jo mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det er noe som spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og,
0: ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje enkelte lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Ja,
0: her går den. Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det gjør
0: ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Og derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on a sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det... blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: det ikke? Ja, men jeg så en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går i grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at ja. Dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja. Men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da så absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Ja. Og ei jul, og for så vidt også flere juler etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul?
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holdre Kompani skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Rett mitt date. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk.
1: Ja.
0: Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja. Ja,
0: vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt da.
0: Ja, vi skal ha nytt da, men nå vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, og straks barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både Bono-vokal og Edge-gitar.
1: Var det en veldig trist melodi?
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fint.
1: Ja. Sa ikke det ikke var fint?
0: Ja, ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det vel... Bare det ikke var på grunn av... Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå jeg spent... Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikker.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og nyere norsk musikk kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Spille Tore Tang. Tang. Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedrifter jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Akkurat.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blender de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, at han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter.
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja. Absolutt, og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse, så er det heitepølse.
0: Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du, er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, og synes du det låt bra? Nå har ikke du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: være. Det var ikke noe som feilte lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene.
1: Ja,
0: på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Ja, det er enda kanskje. Flere løse kroppsdeler å se på seg.
0: Ja, da kan du gå alene. Så må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever makant til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum. Jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog. Etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp til Gode Horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp til Gode Horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst. Og så ble den pyntet litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudstepers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mud Steppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mud Steppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Bank I Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While we pray, all us pray with him that the Holy Spirit may come in, that we have a spiritual revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Oh, mighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And oh Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On your

Seventh-day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljøer. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rubelessy fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han er født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys, som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fjellet møtte vi Jim Booker, som var født I 1872 I Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet fjellespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig I 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var rangert blant de aller dyktigste banjospillerne I statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen, Pretty Polly, var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton. Og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel. Og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky. Han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste. Det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillingen, som er den siste disse to gjorde, er fra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut det var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Bayless Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elisabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Bayless Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Bayless Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willie Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willie Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband ifra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som I ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de I et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre I Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland den kjent som The Unfortunate Rake, og I Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det Dikte Wall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: and gone to the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack or Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang er vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg, Harald, takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

0: Bærum.
1: Hallå, hvem er det nå da?
0: Unn.
1: Hvilken Unn?
0: Unnskyld, men er dette hos herr Ottesen?
1: Nei.
0: Er jeg helt sikker på det?
1: Ja.
0: Ja, men hvorfor i all verdens rike tar de telefonen da da?
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Det ringer,
2: noe er på fære, hør hvem kan det være?
4: Hallo, hvem er det nå da?
5: Det er Noldes.
4: Nei, men er det Noldes?
5: Ja, det er Noldes.
4: Og så slik koselig navn.
5: Synes du det er til eksempel?
4: Ja, for det går ikke an å lage noen melodi på i det hele tatt.
2: Så tar du veien hen til sengen din igjen. Men når du dupper av, hva hender det vel da?
3: Det ringer.
0: Er jeg helt sikker på det?
1: Ja.
0: Ja, men hvorfor i all verdens rike tar de telefonen da da?
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Det ringer,
2: noe er på fære, hør hvem kan det være?
4: Hallo, hvem er det nå da?
5: Det er Noldes.
4: Nei, men er det Noldes?
5: Ja, det er Noldes.
4: Og så slik koselig navn.
5: Synes du det er til eksempel?
4: Ja, for det går ikke an å lage noen melodi på i det hele tatt.

da står det igjen å takke for denne gangen foran Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over eterne rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som blir kalt om plasset. Vi sier velkommen til nytt et, en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi vel godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så Maria Rosenlund, og så den Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, nei da, jeg sa jo det, vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, da har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja, ja. Men... Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved teppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på, okay, all verdens rike har denne sommeren der og fer av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det har han, men det fer fort.
0: Det fer fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borret etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. Fem stykker jobber på denne små hytten. Og da kan ikke jeg, da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så da må jeg jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var fire og de der gikk, så jeg kunne slappe av altså. Så den sommeren, nei, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja, ja, ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt
2: det
1: forferdelig.
2: Det helt umulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet
1: Ja, det var en, det siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Stiland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lagt? Du sitter så jamt.
1: De pakket deg ihop og kom derifra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Maria då, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt dog, ja.
2: Og... Hvor langt har vi vært, man?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryen, du, liksom.
2: Sier du det? Ja.
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Vi har 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Vi ikke trav til å hilse på alle de andre som kommer, da.
2: Ja. Det helseplikt på bubiler?
3: Bubiler, ja.
2: Det?
3: Ja.
0: Ja, men jeg har gøtt av reiplikt, da har jeg faktisk ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese uhelse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å kjøre det, altså, men...
3: Også,
2: det sånn, nei, det sånn heil Hitler.
3: Ja,
2: det
3: sånn. Men altså, I sesongen...
1: Sånn som kong Olav der på statuen, eller?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei, så vi bare trykker på en knapp. Ja. For dette er veldig,
0: Det kunne vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på toppen sent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du
3: det? Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle hva nasjonalitet Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus. Vi var ute fra Southampton. Og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk noe komme, ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var vel captain's table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en longe stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut, men jeg så vinket jeg med handen. På 2-3 meter lange. For ta forrige sånne, Maria, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen, du blir jo helt utslått, altså.
2: Ja, det blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover er for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes bare en gul med stripe hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når Kjærjøen og Håndale.
2: Sier du det?
3: Mm. Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, og snakk om veiene i gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene. Mm. Det var jo mer gjengrodt alle her. Mm. Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det, hvor fantastisk er det gloppet. Mm. Fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja. Oi. Altså, for du kan ikke sitte og se opp i et fjell oppe i Lofoten og si, å, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Det er bare meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan gå da.
2: Ja,
0: og der er nydelig.
2: Ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og der er jo så fint.
2: Ja. Oh,
0: jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja.
3: Men det er fint alle steder, så er det sånn mye mer bebyggelse, det kan vi tro.
0: Jeg kan komme over med Hurtigruta og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og da var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer. Mm-hmm. Det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det et bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert skilt nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes jeg at det var reservert lang transport.
2: Ja, ja, men det har det
3: bare. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så var det bare sånn. Det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk til, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og fra sist opp, og da er det gold, ja. Jeg tror ikke til Kirkenes igjen opp i Anadalen, da det er
2: forværtsfullt. Der har ikke jeg vært, men...
0: Pasvikdalen har
1: pratet, ja, oi,
0: ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vant på Kjedestranda, vei.
2: Ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det.
3: Treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grunnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var da sånn i 50-60 år, og da var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Mosjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann, så helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det!
3: Og man liksom, han bare tenkte å sende henne inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det moro sånn sett det der. Jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helga. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh!
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi traff dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så hadde vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemmel av vår gjestfrihet når vi kommer hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som måler herifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Værekirka nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Værekirka. Det var et kor helt i verdens elite klassen, så det var helt fantastisk.
3: Ja, som i den akustikken der ute.
1: Ja, det var dessverre veldig god akustikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nei, men det er egoakus.
1: Ja, jeg visste det, det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, takk for det.
0: Men her
2: det.
0: På Sandane, da. Vi hadde noe Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Nå er stabelen,
1: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: Og i Traudalen,
1: ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: spjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møpte ut.
1: Når jeg sto der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
1: Så følte jeg meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folket gjennom Røde Havet, sant? Vattnet sto på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for selvgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja,
1: du vet at det er. Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja, men
1: det... Det får seg på følelser og realiteter.
0: Ja, ja.
2: Men det var fint. Jeg tror vi har gøtt det, Rajemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager.
2: Ja,
0: eller to, var det to? Nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe våt.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våt i den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme at jeg maser til med noen godbeter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett det. Så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappen også.
0: Ja, de pakket noen tidlig og fikk, ja. De pakket, sluttet vel da på fredag, lørdag.
2: Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig glad over.
0: Men det er moro å stå opp på scenen, jeg stod nå på da når så her søstren Eikås var der. Og så sier folk huff og huff, og så ser vi seg der. Tausene på scenen, og så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Yeah. Da så jeg svarte folk og havvin og sånn. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn marked på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså, det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså, vi trenger dette der. Vi trenger en plass som ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier eller gjør, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandlandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt. Her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, for det er et kjøpepress.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja, ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb å legge lista folkelig og fint på underholdningen. Og så...
2: Ja, de gjør det.
0: Han Odd og Natte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør.
2: Ja.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er vi enige om. Helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Ja, jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i året til, nå er det siste året jeg mente, her er jeg for gammel til. Men da fann jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, om Reidun, at du må tenke på han du bor i Lammes, sa han, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med. For jeg måtte tenke på andre, ikke bare på meg selv. Ergo så lovde jeg når jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
2: Oh, ja.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestlandet, ikke det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange de sier at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier de, men det er så rent.
2: Mhm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråk og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
2: Ja, men så du ikke alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og ordentlig. Man bare setter det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke, annars skal man fløyte, eksempel, står og selger dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking og pussing og gneking som skal ha...
2: Hva skjønner du? Dette er mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange som sender kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Mhm. Når de sång Ternja med stave, så var det på lag Løgjøs, da de under høyre på.
1: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, som var senere.
0: Jeg klarer
1: det,
0: det.
1: Men det var det. Flott det koret også.
0: Jeg klarer det, du tenkte på et annet, men det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om, de kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång, og fint sång de.
2: Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Det er bare at konseptet som denne dagene synes jeg er...
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet. Så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
2: ikke. Nei, det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
2: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandane hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde vært litt
2: forferdelig.
1: Det hadde vært utrivelig, synes jeg. Altså.
2: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med gloppebuer, og så bort i veien opp til øvre.
3: Ja.
2: Ja. Penge, penge.
0: Men grønne vest, de store penge vest, og auglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandalen Dahl, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja,
0: men det er jo næringsdrivende som stort sett om å betale det.
2: Ja, så betaler det som stand, til og med Lions-klubben betaler.
0: Ja, klar, men det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
1: Ja, hvis betaler vi, men.
2: Ja,
3: men altså, det kan ikke
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kanskje forvente at alt skal være gratis.
2: Det er
3: klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må legge hjem
0: bare...
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, men det er bare det at Sandalen Dagen har greit å få det til, og det er et klu.
2: Ja.
3: Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er bedre.
0: Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi Augustens på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vel stygge veier under denne gudstjenesten?
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker, og klokken er 11:30, så pøser det jo ned. Og den tanken som slo meg, så nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandalen Dagene med å spille litt sommerlig musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da finere Torben igjen?
2: Torben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste prat.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste?
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den stolen knirker.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrang, eller du sitt...
0: Ja, så da.
1: Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidrettssagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang her som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: minnes alles.
1: Vi kommer nok snart frem.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem.
2: En liten industriby innast i Gansfjorden.
3: I?
2: Innast i Gansfjorden, og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men en morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er Steinar Lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Ho, ho. Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det er faktisk at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong,
0: gong, gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var en søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han rekner jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer det noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke är fri, den kan ej beskattas. Tyvärr, kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri, det skiter jag i.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

Fra Bastard Sons of Johnny Cash skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurene i den gamle Jimmy Stewart-filmen Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardecooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til, både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en House of Mud er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Sanitary Fever med Tracy Bird. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så er det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesus heter. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom dine her timen her nå med god kontramusikk.

0: Ja, dette var Tracy Bird. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekt meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Kan jeg få innbilde klart at er det meksikaner? Ok, Finn, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det, at, men det er jo greit. Vi har vært mye snakk om Tex-Mex-musikk, det har vært KM-musikk, og det har vært ene musikk, og det har vært andre musikk, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex, og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikanske, altså, Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk, spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg, vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt det, Jonne, en CD med Kaja-musikk, da er du sliten i øret og høvde.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, eller rett og slett to rader, er det vel det? Så...
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Ja. Jeg skal si litt om han Rufus Thibodeaux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her kajumusikken har sin røtte da. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fel.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontromusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontrain også.
0: Ja, men det er jo rart med det, hvis ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart at det er...
0: Du kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Cajun-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, men jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fyll og fanteri med deg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet
1: du. Og dette her, orkestet her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobba, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Beer.

0: Well, I'll
1: fix that fence, so to say.
0: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den sammensetten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige serier har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm-hmm.
3: Men det var faktisk det første gang du har hørt han synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si at de fyller så veldig godt ut stemmen til hverandre. Han mørker litt mørkere enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er ren Hank Williams komposisjon.
2: Ja da, og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta det er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash.
1: Hmm.
0: Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, held seg mye til røtten, held seg blant folkes, eller fra, blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han, Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han har ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacey Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall, og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var vist da lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men må hun ha gjort det siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins. Ja. Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungerte som bare...
0: Ja, ja det vil jeg absolutt si at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranket som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til verket med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det sånn at litt som en liten klu da, på det her der. Det er at hun har fått oppkalt en rose etter seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget, med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, der er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De som er interessert i å være med der, de litt merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro, at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist, hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva skal vi si etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av
0: oss. Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt, ja, vi får bare si det sånn at vi er noe litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld, for vi gjør om natta. Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tro? Ja, det skal vi tro nå da, tralalala. Hei, hei.
1: Gjør det.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Ørste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sergeant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sergeanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se og få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sergeant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned. Og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det er da de fire gløpperne som fortsatt er i vinden. Det er jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det er han Ola Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, Rygg, og han Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedte. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det de som bor på Eida har hørt hengst i knedjing, og vi andre har hørt andre lyder og tilfeller, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, ja. Det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøset hans Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der har de fått i hus dette her, denne sauen som har gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Men det her stod det godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det er.
4: Ja. Han skolver litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren del.
3: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang den slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare slipper den går med en gang.
3: Ja.
2: Ellers kan det nå. Ja,
3: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså fra holdt du, ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
3: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke det?
0: Ja, det
2: er
3: det. Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
3: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
3: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. Vi kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja. Kjør laune vekse fort.
3: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
3: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til dem, med dem. Og så har jeg squash. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, for de kommer med en gang. Og vekser, så det bare står etter. Oi.
1: Lystig å se på.
2: Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep, det skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av, uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
3: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
3: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
3: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
3: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
3: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet pakken fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
3: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en pose i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som var.
3: For disse kjøkkenskapene kom ned slik og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Ja,
3: det var stas med seg der, vet du, når jeg kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
3: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
3: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
3: 15 år.
4: Skifter du bad hver 15 år?
3: Nei, ja, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
3: Ja, kjøper du hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
3: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så har jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei, jeg...
0: Det står enda, det skal, men det skal vist akkurat det nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Jeg var på ulltur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Jeg reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja, ja.
2: Og da, da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke det. Vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Det, nå sist vi var nede, så... Var det, var det en tur, den meldte vi oss på, så var, det en annen, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis. Det er så ulltur.
3: Ja, ja, ja, ja, det ser der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Under, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Det, nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er viktigst for din helse, du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg var på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Da, har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja, det
2: er... Da skal ikke du fortelle alt.
3: Det er lenge siden.
2: Da skal ikke du fortelle alt.
3: Nei, nei.
2: Det er liksom koselig familieprogram.
3: Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene, ja.
3: Ja, du blir lokket til...
2: Ja, nå blir lokket til.
3: Du behøver ikke fortelle.
4: Men si meg en ting. Det er det
2: som finnes,
4: altså. Var det meningen at du skulle kjøpe dere i madrassen
2: i huta heit? Nei, vi fikk han tilsett.
4: Å, ja.
0: Ja, men var det da ull, da?
2: Nei, vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følgte det med?
2: Ja, ja, ja.
4: Ja, det er folk som ligger i sånne ull-soveposer.
2: Ja.
4: Og det må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
3: Ja, ja.
2: Du sa jo
3: også... Kjøpte du på denne her ull-turen?
2: Ja, ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ullgenser, da.
2: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ull-underbukser.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau, da?
3: Ja.
4: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver, så du får rensa noe.
2: Det går helt fint. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skal du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg.
0: Ja, du vet
2: jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja, ja.
0: Mm. Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk der.
0: Ja, bor folk i grottene.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
3: Det er gjerne i Spanien også, de bor inne i hølet. Og det ser ut som en
0: valleleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her det gikk nå på, og hønene det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
2: Ja, ja. Har du deg en hule da?
0: Men jeg vet, nei, ja, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis jeg vil.
3: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade. Alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja, ja.
3: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
3: Nei, vi hamner opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
3: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den andre, der ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
3: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det var så stort. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at jeg tror ikke han prøvde jo opp at det var en stund.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi gikk i, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two pears? Or you want one pear and one banan?
3: Ja,
2: jeg... Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
3: Ja. Ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
3: Det tror jeg
4: ikke. Ja, takk for det. Vi
0: satser på det som gir vekst.
4: Skikkelig kummøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har vi jo snakket oss vekk en stund. Med ture både her og både der, og så er det her vi er.
4: Det kjekkeste med å være vekke er å komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
3: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkere med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
2: Ja, ja.
0: Det, naturen er et samfunn som
3: vi skjønner.
0: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre. Vi slett med hverandre.
3: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Ja, vi skjønner noe litt.
3: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Men jeg vet hva skal føre seg hvis en pode og alt dette der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
3: Det er et under, ja. Det er et
2: og
3: under.
2: Det er en salme som er tatt ut av salmboken, ja. Nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
3: Ja.
2: Og
3: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja.

0: Det er det.
1: Jeg var på et møte i Oslo en gang, han var på en flyrørelse, bare for å ha sagt det da.
2: Du har vært utom garen.
1: Jeg var utom garen.
0: Ja.
1: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kvistløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om fra jord til bord. Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
0: Mm.
1: Og det er jo så sant, så sant. Det er fra jord til bord og fra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
0: Ja, du har kretsløpet.
1: Mm. Det... Og du lærte på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Så blir vi mett og god hver dag.
3: Ja, stappende mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
0: Nei.
3: Som bryter jorda. Det, det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass som det kommer før alle andre. Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier til, nå er snøklokken begynner å spire.
2: Ja.
3: Og så ringer jeg om 14 dager og sier til, nå ser jeg at det er i knupp.
1: Vi kan mobbe, forstår
3: du. Ja, men det kan vi opp i 2 meter snø opp i Tromsø, jeg kan komme
0: kom seg kjøre over den.
2: Ja, ja.
3: Men altså,
0: nei, jo, ja.
3: Det er fantastisk det med snøklokka.
0: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, så ser du folk som fløkker seg i hagen, og står der med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
3: Ja.
0: Og helt fascinert det.
3: Har du hørt legenden om snøklokka?
0: Ja.
2: Nei.
3: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
3: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen.
0: Ja.
3: Hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på at, jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at, det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Ja, snøvenn kan få farge med meg. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farget til snøvenn, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøvenn og tål og ståler.
2: Vakkert.
3: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
0: Ja.
3: Men hva hender det sant?
1: Jeg tror det er sant.
3: Ja.
0: Og så når lambo er kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg.
3: Mm-hmm.
0: Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle
1: det.
0: Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bondebånd ut og så på lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det bondebånd, der er forsynet meg kommende noen lamb inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men best var, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
2: Ja.
3: Jeg har livserfaring.
1: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poenget med det nymodens livet.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
3: Ja.
0: Ja, det er litt så småartig, ja.
3: Ja. Men det er artig å se disse lamba hvor de så vidt røy.
0: Står de og stonger opp
1: under.
3: Ja, men det som er det artigeste med å se på lamba, det er å se på føl og kalva. Altså å se på unga, uansett hva slags unge det er,
0: ja.
3: Så er det en unge.
0: Ja.
3: Om man er gul eller grønn, eller går på 4 eller på 2.
1: Det har du helt rett.
3: Ja. Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
0: Ja.
1: Men så, alle dyr og alt de får i fred og frihet søke puppen.
0: Ja.
1: Men når det gjelder menneskeheten, da er det piska, det er fy.
3: Det er straffbart.
1: Det er fy. Ikke, må ikke vise litt til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det är morens män.

0: Det var et program der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med nå, 12. mai 2017.
1: Radio Hospitalet.
2: Ja, kan det være levd eller nyret frue.
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor... Tungt tror jeg lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på listepop fra de siste 40 årene.
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, jeg si. Ja, 2000 år ja, ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: vi, ja, vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
1: Ok, nei, men da er det sikkert sånn.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at de fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de der vanlige hvite rydde av Dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Vi er vel også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner den å minke. Jeg har fått en liten forkjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Det var 5 her for noen dager siden. Ja. Inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget det jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå er det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebånda. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallusinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: Ja. I alle fall så er det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånn skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: det meste.
1: Det var jo det. Jeg har gode venner som liker irsk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: irsk musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker irsk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning på det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på, på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Han hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst eller en ganske tradisjonell låt.
1: Det er en tradisjonell irsk låt.
0: Jaha.
1: Med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en byen godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før, og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Hurra.
1: Yes.
0: Det var reiste fra Liverpool. For de som er interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: En dansk bok, skrevet av Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid i drukne. Finns en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i både Danmark, der alle reiser, alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen unger og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer i grunnen i en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt i Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen, med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang i år. Den er... smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang i året.
0: Og her er mange framifrå musikkframførelser og all mulig grunn til å bli i godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talenta sine i den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher er, og hvem er Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva er en moocher? Det er vel en, egentlig en litt sånn jazz-aktige låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du i tvil, så gå hjem og bla i de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og Herren het
1: Cab Calloway on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, Nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: jeg i hvert fall brukte.
0: Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetida så var det jo nærmest en katastrofe hvis du hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var
1: var det et dårlig omen.
0: Forferdelig. Jaha. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikre han til masta. Det var eneste håp du hadde i den gang da.
1: Okay.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja. Finnes forresten albatrossen på den nordlige halvøya?
0: Nei.
1: Altså, er det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkula?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje ikke her.
1: Nei. Nei, velkommen.
0: Nei.
1: Bare liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare I landet. Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen
0: ligger nedi
1: syd. Sir Attenborough går rundt og småfryser og snakker med albatrosser
0: ja, forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden altså, dette jo veldig langt sør Bouvetøya, ja. Og hva vil folk der?
1: Jeg ser på albatrosserne
0: ja, det kan være Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69 og Ja, det på tid å spille Albatross. Jeg synes den spilles for lite.
1: Den sto I min singlesamling også, helt til min bror fant ut at det var hans. Så denne rappen.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med Albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen i stunden, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig. Mitt høste er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå håper jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst, plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau, og jeg har også problemer med ikke spise tygge med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt til dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar egen jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sauer å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sauer holder etter dyr, sier jeg.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det hjortejakta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorta.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på dem.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de der andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det mener jeg, da må
0: jo... Det går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
0: Ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra det.
0: Er det ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Dette forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Det
0: drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle få bikkja ditt til å sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, nå tror jeg
1: det på, en type klikking.
0: Tror jeg det på feil villspor.
1: Ja. Ja. Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det var som det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkinga av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Arugana.
1: Ja, som grynter i vei hele tida.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pense litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet er blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må. Det vil være nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene oppe på Måløybrua. Kikket på status quo. Tenkte med meg at ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, det.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det er jo ikke noen igjen av det, vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det litt altså igjen.
1: Ja, det er vel noe sånt, det er jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, de er ikke like meg i alle fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvitt. Det er fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt. Der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og ja, så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: tenker det der holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver, eller noe sånt, der var det en låt setter, I've got a big fat mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit.
0: Ja,
1: men
0: da,
1: dette
0: ja,
1: blir vel... Kanskje altså, han valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over noen år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om og slapp unna med det.
1: Jaha.
0: Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogne Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannicke, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannicke er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: Ja. Det, ja, det, var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. Ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Tall Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke Måløy den kvelden, jeg var Måløy kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i Måløy. Jeg synes jo kanskje ikke Måløy er hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg var i Måløy, kjenner jeg kunne ikke noen i Måløy, sånn. Jeg har vært i Måløy noen ganger, skal ta ferie over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i Måløy, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-partiet.
1: Ja, altså ble jeg invitert hjem til en innfødt Måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja du sier han hadde søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nær her da Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna, nei.
1: Ikke langt unna.
0: Nei, da.
1: Så derfor, og i og med at det kanskje noen som har låget mye på høstene i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young i forbindelse på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal øve til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young til. Han er kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bare det at høsten blir på en måte som tid til ettertanke og jo. Gjør at en merke blir eldre og at en grusek til vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort den her med Ryan Adams at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med han heter Easy Tiger. Og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med dette å bli eldre og nå er gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en kamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen, da. Ja, da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herremenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadion når de blir eldre, at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller...
1: Ja, det jo litt sånn, mer sånn 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung, nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå også, for jeg har forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, siste uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Det å trille han hjem, eller trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har gryntet seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så det Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nå. Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender.

traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God Odds-favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats don't shave, children of the highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Fraktos Vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996-CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

En av veteranerne innen engelsk blues med ca. 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste prat.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det er forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste?
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt...
0: Ja, så da.
1: Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirkla seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra konvensjonen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Syretsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men en elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og... her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: minnes alles.
1: Det kommer nok snart frem.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem.
2: Liten industri begynner til Gansfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gansfjorden, og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i samme sår. En sett Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Du skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country her med deg. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt, ja. Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, denne... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja. Ja. Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til i, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra. Selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, vi har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt. Ja. Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhenger, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, jeg glemmer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.

0: er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
1: Sild, kubbesild.
0: Kubbesild og sirup, det er bare å nevne de, så er det på plass.
2: Det vil jeg tro, men likevel, du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra dine
0: plasser. Ja, men det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
2: Men det blir.
0: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takke et mat og mål i land.
2: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, men
0: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker jeg gjerne.
2: Men jeg kommer tilbake til dette med stedet,
0: ja. Ja.
2: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha de sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
0: Mm. Ja.
2: Og der er han.
0: Ja.
2: Og la meg for å si det, de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
0: Mm.
2: Ja, de bygde en massevis av... Rorbu på.
0: Ja, det kan jeg
2: for eksempel gjøre. En liten fin båt, ja. Han bakom og
0: jeg kan fylle ut alle muligheter, lage hus der også.
2: Ja.
0: Ja,
2: det er muligheter vi må se, ikke hele tiden.
0: Det er helt enig i at det er slik.
1: Ja.
3: Og så vil det skape vitalisering, og ja, det vil jo bli et helt annet sted.
0: Ja.
2: Jeg tenker når disse her kom med
3: ja,
2: Russland i på sandene og ja, hand i hand og som, ja.
3: Så har vi litt å vise de også har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
0: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
2: Unne på jekta, du.
0: På jekta, ja.
2: Da ligger jo en båt.
0: Ja. Ja.
3: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet.
0: Ja.
3: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim, og så kunne vi fått et helt museum av han, vet du, som vi kunne presentere.
0: Ja, det er masse.
2: Ja, hvis vi da fikk tak i han Eikåsen også.
3: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
0: Kan jeg stå og spille bort med notabuer når de kommer?
1: Så sier dere en ting, at jeg har skulpturparken oppe på Vørkjelå, så skal ikke de gjerne da.
0: Jeg blir godt humør.
3: Vi tar om en godt humør.
1: Jeg blir så glad hver gang jeg
0: får forbi. Ja, jeg også.
1: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å resikere seg at jeg ikke kommer da.
2: Ja, det er... Han stiger ikke hos, han er truen til hva som helst.
0: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
2: Ja, det skal du...
1: Men altså, blir ikke det humør å se litt av da, så er det noe galt med dere.
3: Ja.
1: Rett og slett, altså.
0: Ja, nei, jeg blir ikke humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
2: Men tilbake til det med cruisetrafikken og Sandane... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at cruisetrafikk det er Flom og så er det Geiranger og så er det Olden. Men muligheten er faktisk like store på Sandane. Det er kun å gripe.
0: Det er noe mye.
2: Grip dagen heter det.
3: Ja, Karpe diem.
2: Ja, det er
0: mye flottere syn å komme inn løpe fjorden eller komme inn til Flom. Det er
2: to helt forskjellige ting. La det være sagt.
0: Her er det finere.
2: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
0: Ja.
2: At
3: hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
0: Ja.
2: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
3: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
2: Ja, visste han det. Visste han det, og hvis det er et par som har holdt uvenner, så...
0: Kan jeg reise til Bergen og vente på båten der?
2: Ja.
0: Skal jeg endre glir også?
1: Nei, men det er... Ja, men båten er så stor at jeg slipper noe strøn opp i hverandre resten av naturen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
0: Ja.
2: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig fram i lyset. Det er rett og slett et klinodium.
3: Ja, ja, han
2: ja, et kjempeklinodium. Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jord i glassmonter. For et syn det hadde vært for all verden.
3: Han ligger nå bortgjømt.
2: Han ligger bortgjømt.
3: Om for å si det litt mildt.
2: Ja,
3: det
2: er det.
0: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
2: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
0: Ja, det er det eneste.
2: Og det, vi greier liksom ikke å gripe fatt i...
3: Nei, det tar vi ikke av. Det tar vi ikke av. Jeg skal ikke... Mas om kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Denne har vi bare denne av.
2: Ja. Jo, men det er...
0: Så denne har vi bare... Vi har bare
3: en jekt.
2: Vi har ei jekt i verden.
0: Jeg er enig i det.
2: Ei eneste.
0: Den skulle stige ned.
2: Ja. Så sier de at det går til å flytte det. De flytter jo for pokker 4-5 etasjer med betongbygning.
0: Ja.
2: Flytter de...
0: Ja,
2: ja, romferger får gjøre hele Los Angeles nå på
3: ja,
2: julen.
3: Ja.
0: Men jeg tror det er lagt gjesek på disse her vikingskipene på Bygdøy.
2: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å flytte ut av det.
0: Ja, men
3: det er noen hundre mellom
0: de. De har nå tenkt å få det i en annen plass også, men det er kvinner.
3: Jekten har ikke vært gravd ned.
0: Nei.
1: Saken er den at hvis det er en V, så er ikke det noe snakk om at det ikke går an å flytte.
2: Nei, det er det altså. Nei, det er ikke snakk om det hele tatt.
0: Det er bare tullprat.
2: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter den fint.
1: Så.
2: Ikke mer.
0: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
2: For har du god tro også, skal du flytte fjell?
0: Ja.
1: Nei, da heller det på å bli så høyt ravene til nå.
2: Vil du mer av vi kan ta og slutte?
1: Ja.
2: Ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
0: Og så er det snart begynne på pølsen, ja.
2: Nå ser jeg snart begynne på pølsen til jul, ja, og så alt dette her. Og så får jeg nå ha de pusselurikt. Tenkte han søte, det er jo Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Ola Skine Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden din tid. Gruppen, de bare tenkte og tenkte, ei, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har litt av fine programmet her. Fyrerbandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

0: Ja, dette... Dette, solo-klasse.
1: Det solo-klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Knights, men...
0: Bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot, ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soul-plate som mi første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soul-musikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja. Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den ny, den ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, men, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og hvis du ikke hadde visst hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det her ifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det for en guldsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det i hvert fall ikke en baun på en båt, det jeg helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at besteparten har et forhold til dette nye. Og, og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle med logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en sånn en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødt da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja. Her går den.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør jeg. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Og derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyder. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han,
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, sier det, og det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han er fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevink, antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, for jeg er sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har ødelagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: En ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har også skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke
1: lest.
0: Nå har
1: han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja. Men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som...
1: Nå er jeg også vokst opp, nemlig.
0: En del, ja. En del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, hadde ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig. Og ei jul og...

0: for så vidt også flere jule etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul?
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig
1: med det. Rappet et nytt date. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley.
0: Ja. Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nyttår.
0: Ja, vi skal ha nyttår, men nå er vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært fra Skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, slags barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes måten var blenda de absolutt beste for meg.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter, jeg trodde han hadde laget en sang til en ny setter-typ.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja! Sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han hette i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var i grunn lang nok.
2: Ja, det kom ikke noe nytt etter hvert her.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det var i grunn det samme opp igjen. Men og, vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her i uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva de står for? Motorførens avholdsforbundet.
2: Nei, det gjør de i hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en techno-skive.
1: Nei, han har, det ikke techno. Det techno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussig herre.
1: Veldig pussig.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor i Sverige?
2: Ja, Finland, tenker
1: jeg. I Finland, ja. Nei, i Finland, ja. Mm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, oi, ikke noe mer.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King B, som da i MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen ferdig.
0: Oh, ja, sånn. Okay.
1: Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen våre så snille fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må jo være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av eier platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Det var den som gikk 5 miler.
1: Ja, det.
0: Ikke Pedro, kanskje, men det andre. Da. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje er fra Irland, eller ja. Fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, så den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du dette lånt fint, det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sein nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sein nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: heitepølse. Nei, nei, nei. Assaulted Dog, er ikke det sjømannen da?
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det i hvert fall en bilde med sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du,
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har jo du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: være. Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet opp perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Du, jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene. Ja, på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise, og den siste samuraien. Ja, det er enda kanskje. Flere løse kroppsdeler å se på seg.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send med noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever maken til lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja, da.
1: Å, jo da.
0: Ja, da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Der er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg tro.
0: God natt.

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst. Og så ble den pynta litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og de låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thoms. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudsteppers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mud Steppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mud Steppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While we pray, all us pray with him that the Holy Spirit may come in, that we have a spiritual revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Oh, mighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching a record for you.
3: Yes.
2: And, oh, Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On Jordan.

0: Amen.
1: Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljøer. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rubless fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han var født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fela møtte vi Jim Booker, som var født I 1872 I Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet felespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig I 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var rangert blant de aller dyktigste banjo-spillerne I statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton, og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel, og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky, han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste, det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillingen, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Baylis Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elisabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Baylis Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Baylis Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jug band fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel i ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre i Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland er den kjent som The Unfortunate Rake, og i Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det er Dick DeVall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: belong to the giver. The poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang er vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg, Harald, takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

Ja, da står det igjen å takke for denne gangen for han Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: Det var sjøsalavall som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som vi blir kalt om plasset. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sør-Transfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi ved godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så Maria Rosenlund, og så den Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved døppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på hva I all verdens rike har denne sommeren der også ferd av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det han, men det ferd fort.
0: Det ferd fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borret etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de
0: fant klosett.
1: De fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. Fem stykker jobber på denne små hytten. Og da kan ikke jeg, da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var fire og de der gikk, så jeg kunne slappe av altså. Så den sommeren, nei, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt umulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en, jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Striland, det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakker deg ihop og kom derifra, altså.
0: Ja. Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo.
2: Hvor langt da var det?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryen, du, liksom.
2: Sier du det? Ja.
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Det 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Det ikke travlt å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Der helseplikt på bubiler?
3: Bubiler, ja.
2: Der det?
3: Ja.
0: Ja, men det har gøtt av reiplikt, da har jeg faktisk ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese jo helse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å kjøre ja. Det, altså, men...
3: Også,
2: det sånn, nei, sånn, det sånn heil Hitler.
3: Ja,
0: sånn.
3: Men altså, sesongen...
1: Sånn som kong Olav nede på statuen der nede.
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei som vi bare trykker på en knapp. Ja. For dette veldig, det
0: kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta på sent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende.
3: Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle for nasjonaliteter. Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus. Vi var ute fra Southampton. Og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk noe komme ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket jeg med handen. De tok et par tre meter langt. For da får jeg sånne, Maria, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen, du blir jo helt utslått,
2: altså. Ja, du blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes noen gul med striper hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det?
3: Mm. Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, ja. Og snakk om veiene, gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene. Mm. Det var jo mer gjengrodt alle her.
2: Mm.
3: Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det hvor fantastisk er det gloppet. Mm. Hva fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp et fjell opp i Lofoten og si, åh, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være
2: det. Ja, det.
0: Og det er nydelig.
2: Ja, ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er fint, alle steder, så er det sånn mye mer bebyggelse, eller hva vi tror.
2: Oi,
3: oh,
2: ja, ja.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Oh, ja. Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer. Mm-hmm. Det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert kilt nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes seg at det var reservert langtransport.
2: Ja, ja, men det har det
3: bare. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så var det bare seg. Det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var, jeg anbefaler folk det, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og... Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kommer det til Kirkenes igjen opp igjen av dalen, og det er platt fullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Passvikdalen har platt,
1: ja, oi,
0: ja.
1: Ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vant på Kjedestranda,
2: vei. Ja, ja, ja, ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det, Gitt, det skal det.
3: Det treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grønnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
3: Ja, ja.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, da drev han fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Morsjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det?
3: Om han liksom, han bare tenkte å sende henne inn i bubilen der det lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte, nei, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det moro sånn sett det der. Jeg har forresten en oppleving framføre meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh.
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spurte han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så hadde vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemlet av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? Nei, har ikke du æren som låder herifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Værekirka nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Værekirka. Det var helt, det var et kor helt i verdens elite klasse, altså det var helt fantastisk.
3: Ja, som
1: i
3: den akustikken der ja. Ute.
1: Ja, det var veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja. Ja, ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nei, men det er god akustikk.
1: Ja, jeg visste det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvind.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Men her på Sandane da, vi hadde noe Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Ikke noe stabel enda.
1: Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: Og i Traudalen.
1: Og i Traudalen, ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: skjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og... Når jeg stoppet alt og møtte ut.
1: Når jeg stod der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sånn, så følte jeg meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folket gjennom Rødehavet. Sånn. Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det er.
1: Jeg følte meg som Moses, du. Ja, det får seg på følelser og realiteter.
2: Ja, ja. Det var fint. Jeg tror vi har gøtt dette haien, ikke? Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager. Ja, eller to, det, eller to. Nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe våte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen gode biter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, jeg pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket, sluttet vel da på det der fredag, lørdag,
1: spennende, lørdag.
2: Ja, det sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig glad over.
0: Men det er moro å stå oppe på scenen, jeg stod nå på da når så her søstren Eikos var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer jeg seg der. Tausene på scenen, og så synger jeg svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Yeah. Da så jeg svarte folk og havin og sånn. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn makket på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså vi trenger litt av det. Vi trenger en plass ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier det, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandlandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg sier noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg kjøpe press.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningen. Og så,
2: ja, det gjør det.
0: Han Odden og Latte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør. Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er det vi er enige om. Det er helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Ja, jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i år at nå er det siste året jeg mente at jeg er for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, om Reidun, at du må tenke på han du bor i Lame, sa han, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei,
3: så, for jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Mm. Ergo så lovde han at jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
2: Oh, ja.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke ja. Det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange de sier det, at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
2: Mhm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
2: Ja, men så du hva alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og ordentlig. Jeg gjør jo ikke. Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal komme og fløyte, jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking ja, og pussing og meking som skal ha...
2: Hva skjønner du? Det er mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange å sende kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkans og sånn. Mhm. Når de sång kjernen med staven, så var det på lag løy og stod ja. Under høyre på.
1: Ja, ja. ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, ja. Som var senere.
0: Ja, klar det var det.
1: Men det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klar det, du tenkte på et annet, men ja. Det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst var det.
0: Og de bodde rundt om, de kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång, og fint sång
2: det. Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Ja, det er bare at konseptet sandene dagene synes jeg er
2: ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt så blir du trøtt av det
0: du blir det, det blir, ja. Skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store regel. Summer for å gå inn og kjøpe juggel
3: det er som regel inngangspenger på markedsområdet så må du betale for å
0: aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet,
2: det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det...
2: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men, ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt...
2: Forferdelig.
1: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg, altså.
2: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
0: Ja.
2: Ja. Penge.
0: Med grønne vest, en stor pengevest, og auglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dahl, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja. Ja,
0: og det er jo den erfrivande som stort sett om å betale det.
2: Ja, så betaler det som stand, til og med Lionsklubben betaler.
0: Ja, jeg er klar over det at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
2: Nei.
1: Ja, visst betaler vi, men.
2: Ja.
3: Ja, men altså, det kan
2: ikke bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
2: Altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må jeg legge hjem på.
0: Nei,
3: men
1: det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, det, ja men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
2: Ja.
3: Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vel stygge veier under denne gudstjenesten?
1: Nei, holdt på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser jeg jo ned. Og den tanken som slo meg, så jeg nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdaget.
0: Ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommer i musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da final Torben igjen og
2: Torben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Det som vi kaller New Age. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Og til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
1: Historien, den tar seg stadig vekk.
0: Ja, la mennesket få være menneske, og la Gud få være Gud.
1: Ja, la være, og så kan vi la de døde være døde.
0: Ja, det tror jeg. Amen.
2: Amen. Ja, hva hender det beste?
3: Vi snakker så godt, det skulle tro det.
1: Nå prester han.
2: Ja, prester alt ihop.
0: Han signer dere.
3: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det, dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
0: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så bar han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Vereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys, noen to skikkelser i forhold, så liksom mer tåkete, så er på vei mot et sterkt lys. Det er sant, jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen, så det er cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset. Men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake igjen kalt til dette livet her, og er ganske, ganske skuffet når han våkner opp tannløs i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på andre. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Vereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
1: Ja, stort tap av Messan Egil.
0: Ja, visst.
1: Bevare meg.
2: Ja. Uff, ja.
1: Ja, ja.
0: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin.
2: Ja.
0: Gul regn. Jakke hadde han på seg.
2: Ja.
0: Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppe på sitt salvesfullt og langt. Og så reiser han seg og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vittnesbyrdet jeg har hørt.
1: Ja,
3: det trengs ikke mer heller.
1: Nei.
2: Det gjør det til.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser som lurer ut, Maria.
3: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
1: Og du skal spørre til meg om noe?
3: Ja.
0: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
3: Ja.
1: Du skal spørre meg om noe.
3: Ja, fordi at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du har, det eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg må bare sier det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
3: Ja, men dette er nu.
1: Ja.
2: Nei, men det må være en måte å ordne etter det på.
3: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig? Eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
2: Ja.
3: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
2: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sitt. Det var datteren min som
3: fortalte. Hester er ikke nevne.
2: Nei, hester er ikke nevne.
0: At de søker tilbake igjen.
2: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir det tatt likevel, så det greier seg.
3: De vil
2: selvfølgelig gå inn til fjøsen.
3: Står at brannlevers har trening på evakuering fra fjøs i første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkve.
2: Ja.
3: Altså, det er kun de som har sett barnetv. Altså, barnetv ikke...
2: Men det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så...
1: Ja, nei, jeg har hørt om det at Mattesynet holder på nå og skal...
3: Ja, det er Mattesynet ditt her.
1: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der har vært her rundt om i fjøsene tilfølgelig, for å holde brannøvelser.
2: Ja, men det...
1: Og late ut din dyra og skru opp nødutganger, og nå må vi være...
2: Gikk ikke rann, og så samle Bjølle Kjønner på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs bare å øve deg.
1: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling.
2: Ja,
1: du blir vekt og så får du se det brenne. Det er i grunn av det hele.
3: Ja, du vet ikke, det er jo verre, ikke sant, i hver nå.
2: Ja.
1: Det er matesyn, altså.
3: Ja, det er matesyn.
1: Men de skal nå rundt om og...
3: Men altså, de har plikt til å lære dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
2: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der.
1: Snakker du tydelig?
2: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
1: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kjønne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
2: nei,
1: så skal de få mjøl.
2: Nei,
1: altså,
2: de har så løst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
1: gjør det.
2: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så hadde de tekje hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
3: Ja, men hvis det nå brander, så denne hylen stod da.
2: Ja, ja,
1: du...
2: Ja.
1: Fører du inn i rekka til matesynet?
3: Altså, dette her...
2: Nei, bare prøver det konst.
3: Nei, men skal jeg si dere en ting? Altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barnetv.
0: Ja, ja.
3: Og det er jo klart, de kan jo lese.
2: De kan lese, ja.
3: Men altså, noe nemmere har ikke det vært, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre nødutgang da?
2: Nei, det må
1: være stort. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr, men det er kun melkekyr, de går ut og inn hver dag skal gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
3: Nei, så søker det inn i en dag
1: du greier å jage ut dyra. Det vet du, tynner. Men prøv på det på en okse, eller på...
3: Ja, men så hvis det er noe, eneste måten å få det søke tilbake igjen, så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner, så må det jo være skyve vegg av hele fjøsen.
1: Ja, det må jo selvfølgelig brenne, ikke brenne der det skal ut.
3: Ja,
2: ja.
3: Men hvis det er noe brenner der, hva da?
1: Nei, da har du kynnet et problem.
3: Ja, da har du kynnet et problem.
2: Nei, jeg tror det må være noe som løkker deg ute, så ikke deg fer tilbake igjen.
0: Det var noe med seg da fjørfe var unntatt, altså. Det skulle blitt noe å drive brannøvelser med.
1: Det er jo litt antennel det går, nei.
2: Er det kurs opp på snø-nipe, heter det? Heter det.
3: Ja, men tenk dere et hønsehus med 20.000 hønser, og så skal det være
2: brannøvel. Ja, der ser det større problem, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
3: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før.
2: Ja.
3: Men det brann ikke noe særlig, da jeg hadde lykt i handa og melka for hand. Men med den elektrisiteten og maskiner, fuktighet og styr, så er fjøsene, så er det ikke rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
2: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk, det kan du skrive opp, altså.
1: Ja.
3: Men altså, jeg vet ikke hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
1: Ja, nei, jeg har ikke kunnskapen også, sier du. Du skal gå til høyere makt, der skal du få rette svaret.
3: Ja, men du må gå kurs.
2: Ja, men de lærer hunder å sitte i ro, lærer hunder å komme. Det er klart at hvis de vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære en kyr.
1: Ja, men prøv å lære en katt, du.
2: Nei, han er ikke god.
1: Prøv en katt, du.
3: Arvid, du er trygg. har ikke bøndene nok å gjøre om ikke de
2: skal ta for seg? Ja, det er problemet ligger
3: i det. Og skolere 40 kyr på
2: det har ikke tid til det.